kunne ikke lige se. Det mere im himmel dråbe, den se mere mig så he. Vi har svarbe sin funds herlighed.

0: Men så var jeg gudsel. Et finere nejligt. Nå, brej. Hinder du finder der over rumfader. Hvor skal sig sige under?
1: Hvad skal jeg?
0: Hvad er det? Det var det vanskeligt. Det var det ganske straus var for spørgsmål for lov om traktorer.
1: Og så, det er ikke sige. Det er ikke sige.
0: Hvad er det? Hvad var det? Los! Der gudsel under uns. Under uns. Das ist so, das, was wir produzieren. Ackersalat, Kartoffelsalat, Nudelsalat, Fleisch, Gebirne, Kartoffeln. Das braucht der Mensch. Und wenn du jetzt nicht aufstehst, dann passiert nichts mehr. Wurstel, und uns zwei. Ja, was, was? Der Bauernkrieg, was? Der Bauernkrieg ist ausgebrochen.